Koncertnu sonatu opus 44 i veliku etidu opus 126 Ignaca Mošalesa čuli ste u interpretaciji flautiste Clive'a Conveya i pijanistkinje Christine Crosho. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete kako violinistkinja Midori i simfonijski orkestar grada Birminghama pod upravom Andrisa Nelsonsa izvode violinski koncert u H-molu Williama Waltona sa stavovima Andante Tranquillo, Presto Capriccioso alla Napolitana i Vivace.

Čuli ste violinski koncert u H-molu Williama Waltona u interpretaciji violinistkinje Midori i Simfonijskog orkestra grada Birminghama. Dirigovao je Andris Nelsons. U nastavku emisije Noćne promenade vraćamo se kamernim ostvarenjima Artura Blissa. Slijedi gudački kvartet broj 1 ovog britanskog kompozitora i dirigenta u izvođenju kvarteta Magini.

izvođenju kvarteta Mađini čuli ste gudački kvartet broj 1 Artura Blisa. Do kraja emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete klavirske komade Marije Šimanovske, poljske kompozitorke i prve profesionalne pijanistkinje u 19. veku, koja se smatra prethodnicom Frederika Chopina. Kapriča, romanse i nokturna svira Slavomir Dobžjanski.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. James Last bio je nemački kompozitor, aranžer i vođa orkestra. Bio je jedna od najvećih svetskih zvezda takozvane lake muzike.

Rođen je kao Hans Last u Bremenu 1929. Odrastao je u muzičarskoj porodici i veoma rano je naučio da svira klavir i kontrabas. Tokom Drugog svetskog rata pohađao je vojnu muzičku školu, a nakon što se rat završio, započeo je profesionalnu karijeru kao džez basista, nastupajući sa svojom braćom u Last Becker.

0: Ovo je emisija Igla na vinilu.
1: Happy Sound bio je zaštitni znak Jamesa Lasta. Formulisan je kao poseban muzički recept kojim je Last pop, jazz, folk i klasične melodije pretvarao u laganu i zaraznu muziku za ples. Glavne karakteristike Happy Sounda bile su kontinuirani plesni ritam, pesme su se preklapale u formi medlija, što je omogućavalo neprekidno plesanje na kućnim žurkama. Aranžmani su bili bogati i svetli, glavne melodijske linije bile su poverene duvačima koji su praćeni zvučnim tepihom koji su činili gudači, stvarali vedar i optimističan zvuk. Melodije su bile jednostavne, prepoznatljive i oslobođene svih mračnih ili teških prizvuka. Pored toga, Last je ponekad u snimke ubacivao i zvuke žagora i aplauza, što je slušaocima stvaralo utisak da se nalaze usred vesele žurke.

Nekoliko je razloga zbog kojih su James Last i njegova laka muzika doživjeli toliku popularnost. 60-ih godina u Evropi se razvijala srednja građanska klasa, a kućne zabave su bivale sve brojnije i ljudima je bila potrebna lagana i vedra muzika uz koju su mogli da se opuste nakon napornog dana. Last je uzimao aktuelne pop hitove, na primjer pesme Beatlesa, i obrađivao

0: 11 sati i 35 minuta vi slušate emisiju Večiti drugi, a mi sada prelazimo na teme likovnih umetnosti. Otvorena je izložba Nikole Markovića, evropski i regionalno poznatog likovnog stvaraoca, teoretičara umetnosti, arhitekte i pedagoga u Beogradskoj galeriji Haos. Na postavci pod naslovom Igračke bez naziva, tišina budućeg detinjstva, našao se samo deo iz obimnog Markovićevog ciklusa, koji sublimira sve čime se godinama bavio i ima više segmenata. U emisiji Zlatni presek Marković je govorio o značaju igračaka za nastanak umetnosti.
1: Taj prvi korak iz koga je naš predak u jednom prirodnom i animalnom svijetu gotovo životinskog karaktera prešao tu granicu jeste upravo događaj kada je on formirao neki artefakt koji je bio igračka kojom je edukovao tu sledeću generaciju. I tu počinje umjetnost. To je ono što je suštinski bitno da se negdje razumije. Znači da drugačije nije mogla postati umjetnost. Znači to dijete nije napravilo, napravio odrastao čovjek u tendenciji i smislu da tom igračkom uputi i razvije svoje potomstvo. I tako počinje put igračke star 6000 godina, što se kaže, u dosad pronađenim artefaktima do danas. Međutim, mi zaista smo jedna od posljednjih generacija koje svjedoče pojavnostima tog prvog stepenika transhumanog doba koje je pred nama i zato je jako važno da uočimo važnost da mi kao generacija uz punu odgovornost prenesemo ovim mladim generacijama koji nemaju svjesnost o materijalno, fizičkom i simboličkom svijetu igračaka koja su uticale na njihove roditelje, da shvate i onda da mogu da percipiraju na jedan drugačiji način kako se ono što se sada kod njih nalazi virtuelno opet oslanja u svojim matricama kreacije upravo na simbole koji su konstituisani onim što mi pamtimo kao fizionomiju igračaka. Čudno je, znate, kada krenete u bilo koji aspekt istraživanja, starih legendi, bajki, priča, vi vidite da priče, recimo i o nekim kolosalnim bićima, postoje na različitim krajevima planete. Vidite da priča, recimo kao priča što je o Pinokiju, postoji u različitim transformacijama i metaforama i u drugim civilizacijama, ne samo evropskoj. Tako da shvatite koliko je bitno što dublje ulazite u tu priču, onda shvatite koliko ona ima refleksija i koliko je široko vezana, gotovo što se kaže za taj neki prapočetak civilizacije, kada o njoj govorimo kao takvoj, i te su priče ostale, da ne govorimo o važnosti samih bajki. Ljudi uopšte možda i ne razumiju koliko su bajke fundamentalno bitne za pravilan psihološki razvoj djeteta, za njegove orijentacije o vrijednostima u životu i za odnosima prema određenim stvarima. Tako da mi danas, nadam se da ćemo biti neki pioniri tog pokušaja da se kroz jedan veliki muzejski projekat, na kome ja isto radim već 3 decenije, to je projekat Amok muzeja, prvog na svijetu koji će biti posvećen temi djetinjstva, da ćemo uspjeti da ga valorizujemo, znači u odnosu na realizaciju, okolnosti potrebne za njegovu realizaciju, na taj način da će već za par godina mlade generacije moći da sagledavaju sve o čemu pričamo i kroz jedan drugi muzejski program.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram, jermensko-srpske duhovne i kulturne veze, govori Babken Simonjan, počasni konzul Srbije u Jermeniji, pesnik, eseista, prevodilac, profesor Univerziteta u Jerevanu.
1: Znate šta, ja sam, pored toga što sam ja počasni konzul, pre svega to je počast. Kao počasni konzul ja imam i status diplomate, međutim moja prva vokacija to je književnik, pesnik. Ja sam dosta pisao, ove godine u aprilu je meni izašla u Jermeniji moja knjiga pesama, to su moje izabrane pesme, stari iz starih knjiga i nove pesme koje nikad nisu objavljene, tek prvi put u ovoj knjizi. Prevodio sam dosta i sa srpskog na jermenski, sa jermenskog na srpski.
2: Koje ste pisao? Prosto?
1: Pa ja sam prevodio dosta pisaca, recimo Despota Stefana Lazarevića, bravo. Natpis na Kosovskom stubu, to sam preveo koji je on posvetio svom ocu, knezu Lazaru. Onda preveo sam, posveta knezu Lazaru Jefimije. I to sam objavio, Jefimija koja je prva pesnikinja srpska, yes, koja je napisala divnu pesmu o knezu Lazaru. Preveo sam i iz 20. veka, iz
2: znači, ne, poeziju. Ne, nešto iz Gorskog vijenca?
1: Četvrtinu Gorskog vijenca sam preveo. A što, pošto ste pomenuli Gorski vijenac, da vam kažem da sam ja pre 4 godine preveo najlepšu lirsku pesmu srpske poezije, Noć skuplja vijeka, njegovu čuvenu pesmu, koja je savršena pesma pored Lazićeve Santa Maria delle Salute.
2: Branka Ćopića,
1: Desanko Maksimović i niz pesnika preveo sam i dalje prevodim. Preveo sam i neke knjige srpske narodne bajke Vuka Karadžića, koji je Vuk skupljao i objavio u jermenskom manastiru kongregacije Mahitarista u Beču, jer je Vuk posle prvog srpskog ustanka 1804. godine Vuk se preselio u Beč i on je objavljivao većinu svojih knjiga kod bečkih Mahitarista, dakle u jermenskoj štampari u Beču. Dalje radim sada, imam jednu ideju da 2003. godine sam objavio jednu antologiju srpske poezije 20. veka na jermenskom, ali to izdanje ja ću obnoviti, bit će to obnovljeno izdanje, drugo dopunjeno izdanje, verovatno na tome radim i želja mi je da napravim jednu antologiju jermenske poezije na srpskom jeziku kompletno, da bi srpski čitaoci upoznali našu književnost, našu poeziju 20. veka, jer kroz književnost, kroz pisanu reč, mi moramo da znamo ko su Srbi, ko su Jermeni, moramo tako da, na takav način da utemeljimo naše kulturne veze koje počinju od Svetog Save od 1235. godine, kad je Sveti Sava putovao po hrišćanskim zemljama, istočnim hrišćanskim zemljama, on se vratio u Srbiju preko Kilikijske Jermenije i gledajući naše crkve i manastire, on je pozvao jermenske arhitekte i graditelji koji su učestvovali u gradnji srpskih crkava i manastira i postoji jedna monografija postoji koju sam video u jednoj velikoj biblioteci u Moskvi o uticaju jermenske arhitekture srednjevekovne na moravsku arhitekturu.
2: To je veoma zanimljivo.
1: Jeste, ja sam o tome pisao, ja sam to proučavao i imam nameru da napišem jednu knjigu.
2: Na kojim, izvinite, potezima ste sve to proučavali? Koji su to sakralni objekti?
1: Koji su bili izvori, jel?
2: Da.

Steven Isserlis i Connie Shee su odsvirali elegiju opus 24 Gabriela Forea. Ovo je snimak sa Isserlisovog albuma Muzika za violončelo u Prustovim salonima. Ali razvedrićemo malo ovu elegičnu atmosferu i to na vrlo jednostavan način. Jednostavnom simfonijom Benjamina Britna, jednim od njegovih najpoznatijih ostvarenja pisanih za simfonijski orkestar. Simfoniju je Britan pisao između decembra 1933. i februara 1934. godine. U njenoj osnovi leži osam različitih kompozicija, po dve za svaki stav, koje je ovaj čuveni britanski autor napisao kada je bio u dobu između 10 i 13 godina. Obično razloge za ove postupke nalazimo u kompozitorovim osjećanjima nostalgije ili sentimentalnosti, ali u ovom slučaju Britan je jednostavno osjećao da su pomenute teme iz perioda dečaštva suviše dobre da bi bile izgubljene. Podsjetit ćemo se sada kako prva dva stava simfonije zvuče, to su Bure i Pizzicato. Slušamo londonski simfonijski orkestar, a diriguje sam kompozitor.

Kreativna umetnost je subjektivna. Ja samo spustim glavu i radim svaki dan. Reči su američkog umetnika koji se zove John Batiste i koji je snimio album pod nazivom Beethoven Blues. Batiste, inače rođen 1986. godine u New Orleansu, je multiinstrumentalista, kompozitor, aranžer i pevač, diplomac njujorškog Juilliarda, na kome završio i master studije, putujući ambasador neprofitne organizacije Music Unites, koja podržava muzičku edukaciju, i jedan od umetničkih direktora Nacionalnog muzeja džeza u Harlemu. Muzika koju stvara je pod snažnim uticajem njegovih korena i svih onih žanrova popularnih u Americi, pre svega, ali na svom albumu Beethoven Blues on se odlučio za reinterpretaciju muzike Ludviga van Beethovena. Kako u jednom intervjuu kaže, reč je o muzičkom putovanju iz veoma eklektične zajednice, ali pod sjajnim mentorstvom. Na albumu Beethoven Blues Batiste nudi izvođenje novih kompozicija i naravno legendarnih dela koja spajaju mnoge stvari: klasični džez i blues, improvizaciju i dobro poznate melodije, poput ove verzije jedne od najpopularnijih Beethovenovih kompozicija, posute sa, kako kritičari kažu, malo njegove specifične klavirske magije.

Variacije na temu Francisca Tarege, koje je napisao Agustin Barrios, slušali ste na snimku koju je ostvario Enno Warhorst, holandski gitarista. I za kraj današnje emisije sledi muzika iz opusa Mihajla Ivanovića Glinke, kompozitora koji ima značaj utemeljivača ruskog

Dobar dan, poštovani slušalci. Reči engleskog pijaniste Stevena Huffa uvele su nas u temu trećeg dela ovomesečnog ciklusa koji smo posvetili Frederiku Chopinu. Ovom velikom umetniku govorili smo u prethodnim emisijama sa stanovišta istorijske pozicije, opštih odlika stila i vrlo posebnog, originalnog pristupa formama kojima se bavio. Preuzevši ih od prethodnika, sasvim ih je transformisao u nove oblike, koji su to postali ne samo u strukturalnom smislu, nego i u odnosu na funkciju i sadržajnost. Istu takvu inventivnost i autentičnost Chopin je pokazao i u pristupu ostalim elementima muzičkog jezika, harmoniji, melodici, ritmu, tretmanu zvuka i sl. A svi oni zajedno dali su kao rezultat vrlo specifične i prepoznatljive ekspresivne kvalitete njegovoj muzici, zbog kojih je Chopin i danas jedan od najizvođenijih i najslušanijih kompozitora. Upravo specifična izražajnost Chopinove muzike biće naša današnja tema. O njoj će govoriti muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Aleksandar Mađar, Steven Huff, Nenad Radić i Ninoslav Živković. A ja sam Bojana Žižić.

Šampionka Evrope u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do 18 godina. Ona je u finalu Evropskog prvenstva u Austriji pobedila Slovakinju Kali Supovu. Lana Virc je stigla do druge evropske titule u toj kategoriji, pošto je ranije ove godine sa Srbijom osvojila i ekipno zlato. Uz to je 2024. godine proglašena za najbolju evropsku igračicu do 16 godina u izboru Tenis Evrope. Vreme sutra ujutru na severu, a sredinom dana na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U brdsko-planinskim predelima kiša sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevno od 22 stepena do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

naše televizije. Vreme sutra, ujutru na severu, a sredinom dana na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, u brdsko-planinskim predelima kiša sa grmljavinom, posle podne postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Antikoteka.
1: Antikoteka.
2: Kao briljantan film, zadivljujuću dramatizaciju italijanskih madrigala 17. veka, strastveno izvođenje puno erotskog naboja koje divnoj Monteverdijevoj muzici daje dramatičan život, opisuju kritičari film Full Monteverdi, koji su realizovali članovi vrhunskog britanskog vokalnog ansambla i Fagiolini. Ja sam Bojana Žižić i danas ću vam predstaviti upravo ovaj ansambl vokalnih solista, osnovan još 1986. godine. Činili su ga tada studenti Oksfordskog univerziteta, koje je okupio i današnji rukovodilac i dirigent sastava Robert Hollingworth. Rana, odnosno renesansna, ali i savremena muzika je osnova njihovog repertoara, no sa starim stilovima osvojili su i publiku i stručnjake i za mnoga izvođenja dobili neka od najznačajnijih muzičkih priznanja. Saslušajmo sada nekoliko madrigala Claudia Monteverdija.

I u Antikoskopu govorimo o ansamblu i Fagiolini, ali o jednom od njegovih istorijski značajnih poduhvata. Reč je o prvom snimku 40-oglasne mise italijanskog kompozitora 16. veka Alessandra Striđa, mantovanskog plemića koji je veći deo života proveo između dvora u rodnom gradu i dvora da Medičijevih u Firenci. Budući plemenitog porekla, Striđo je imao jedinstven položaj u oba grada. Bio je diplomata i muzičar, čija umetnička zaostavština obuhvata 7 knjiga madrigala i brojna prigodna dela pisana za porodicu Medičijevih.

vokalne, odnosno horske kompozicije, što nije bio slučaj, kako tvrdi Robert Hollingworth, rukovodilac ansambla i Fagiolini. On svoj stav argumentuje praksom ondašnjeg vremena, po kojoj su kompozitori uvek imali u vidu promenljivost izvođačkog aparata. A on je zavisio i od okolnosti u kojima se delo izvodi i u tom smislu je notni zapis gotovo po pravilu podrazumevao relativno slobodan izbor izvođačkog tela, te tekst u svakoj deonici mise nije morao nužno da označava vokalni aparat. Robert Hollingworth je smatrao da su i motet i misa vokalno-instrumentalna ostvarenja, koje je ozvučio sledeći dramatursku ideju Alessandra Striđa. Pažljivom analizom istorijskih izvora i same partiture, Hollingworth je odlučio da naglasi antifonni odnos osmoglasnih horova, izvođačkih grupa, kontrastno postavljenim instrumentarijumom. Tako je, na primer, prvom horu namenio gudače, a trećem limene duvače, dok je drugi i četvrti bio pretežno vokalni.

U istorijskim izvorima se 40-oglasna misa Ecce Beata Giorno prvi put pominje 1567. godine, kada je Alessandro Strigio svoje novo delo predstavio caru Maksimilijanu II. U Brnu. Kompozicija je potom izvedena i u Minhenu na dvoru vojvode Albrehta V., kao i u Parizu za mladog Šarla IX. Nakon toga misi se gubi svaki trag i smatralo se da je izgubljena, sve dok njene fragmente sredinom 2000-ih nije u Parizu pronašao britanski muzikolog David Moroney. 2007. godine je o tome napisao članak, objavljen u časopisu Američkog muzikološkog društva i izazvao veliko uzbuđenje među naučnicima, ali i izvođačima, specijalistima za ranu muziku, uvek zainteresovanim za nova otkrića. Iste godine je Moroney dirigovao i prvim izvođenjem Strigiove mise u moderno doba na BBC Proms festivalu. A prvi njen snimak, dakle, ostvario je Robert Hollingworth sa ansamblom i Fagiolini.

Bile su ovo kompozicije Viljama Berda, jednog od značajnijih predstavnika britanske muzičke tradicije, koje zauzima posebno važno mesto u repertoaru ansambla i Fagiolini. Dirigovao je Robert Hollingworth, rukovodilac i osnivač sastava i jedan od najuglednijih britanskih specijalista za ranu muziku. Pored toga što deluje kao muzičar, Hollingworth je i autor programa na BBC Radio 3, a aktivan je i kao učesnik u mnogim filmskim projektima. Studirao je i violinu i klavir na New College u Oxfordu i osim što radi sa Fagiolinima, često sarađuje sa drugim ansamblima. I svoj sastav i Fagioline povezuje sa drugim muzičarima i ansamblima, poput Fretworka, Barokne groznice, Harmonije nacije ili Konkordije, sa kojim ste ih malo preslušali u izvođenju kompozicija Viljama Berda. Zahvaljujući Hollingworthu su i Fagiolini postali sinonim za vrhunsko vokalno umeće, što predstavlja pravi poduhvat u sredini sa tako dugom i jakom tradicijom vokalne umetnosti kakvu ima Velika Britanija. No i Fagiolini su svojim umećem prevazišli granice svoje zemlje i stekli svetsku reputaciju. Oni naravno pevaju virtuozno, ali plene najviše veoma plemenitim zvukom, ujednačenim, zaobljenim, bogatim nijansama i upotrebljenim kao veoma snažno ekspresivno sredstvo. Interpretacije Fagiolina jesu istorijski precizne, ali su ujedno moderne, bliske savremenom slušaocu, što je upadljiva i važna vrednost muziciranja ansambla. Na kraju današnje emisije i Fagiolini će nam ponovo sa ansamblom Konkordija i pod upravom Roberta Hollingwortha izvoditi muziku svoje zemlje. Biće to mahom anonimni autori, muzika sa dvora Henrija VIII.

I u srednjovekovnih veština određeno je zadržavanje do 48 sati. Potvrđeno je RTS-u u takozvanoj kosovskoj policiji. Kako je navedeno, pokrenut je slučaj zbog neovlašćenog držanja, kontrole ili posjedovanja oružja. Birališta u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji su zatvorena, a Nemačka čeka prve rezultate izbora koji bi mogli dodatno da uzdrmaju političku scenu zemlje. Nemački kancelar Friedrich Merz ocenio je rezultat svoje Hrišćansko-demokratske unije na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji kao katastrofu, nakon što je stranka prema izlaznim anketama osvojila svega 5,5% glasova. Poručio je da odgovor na jačanje AfD-a vidi u sprovođenju reformi koje su, kako je naveo, Nemačkoj potrebne. Teniska reprezentacija Srbije obezbedila je učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa 2027. godine. U trećem meču u Niškom Čairu Dubal Kecmanović-Latinović savladao je litvanski par sa 2-1, čime je naša selekcija povela sa nedostižnih 3-0 u meču. I vreme sutra, ujutru na severu, a sredinom dana na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. U brdsko-planinskim predelima kiša sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna sutra od 22 do 27 stepeni. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Žene u muzici. U večerašnjoj emisiji slušat ćete odabrane numere s albuma Salon poljskih žena kompozitorki, koju je zabeležila Magdalena Lisak na fortepijanu u koncertnoj dvorani Muzičke akademije Karol Šimanovski u Katovicama i objavila za izdavačku kuću Akord 2018. godine. Rođena u Katovicama, Magdalena Lisak potiče iz porodice sa dugom muzičkom tradicijom. Godine 1994. diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u rodnom gradu, a potom se usavršavala kod Kristijana Cimermana na akademiji u Bazelu. Kao laureatkinji na 13. međunarodnom pijanističkom takmičenju Frederik Chopin, održanom u Varšavi 1995. godine, otvorila joj se mogućnost da nastupa u prestižnim koncertnim dvoranama u Tokiju, Bazelu, Pragu i Varšavi, kao i na festivalima gde je održala zapažene koncerte. Pored recitala, u biografiji ove umetnice zabeleženi su i koncerti sa vodećim evropskim i svetskim orkestrima i kamernim ansamblima. Kao posebno zanimljiv izdvaja se podatak da je na poziv Instituta Frederik Chopin u Varšavi zabeležila dragocene snimke dela ovog poljskog romantičara, svirajući na Erarovom klaviru iz 1849. godine, a koji su objavljeni u okviru serije Stvarni Chopin. Magdalena Lisak je aktivna u brojnim umetničkim projektima pod pokroviteljstvom muzičkog društva Šlezije, čiji je osnivač i predsednik, dok svoju pedagošku delatnost obavlja kao profesorka na Muzičkoj akademiji Karol Šimanovski u Katovicama. Za album koji ćete čuti večeras, Magdalena Lisak je odabrala komade 9 poljskih kompozitorki: Marije Šimanovske, Helene Lopuske, Natalije Janote, Vande Landovske, Jadvige Sarnecke, Leokadije Mišinska-Vojčehovske, Zofije Osendovske, Helene Kšižanovske i Tekle Bomdaževske, a koja su objedinjena pojmom salon, odnosno salonska muzika. Naime, kako smatraju sociolozi, saloni su bili nešto više od uobičajenog okupljanja društva, a koje bi u savremenom svetu mogli da nazovemo institucijama koje deluju na tržištu umetnosti. U salonima su se, pored muziciranja, vodili razgovori o novim delima, vrednovali umetnici i u određenoj meri uspostavljale aktuelnosti, trendovi u muzici. Posebnu ulogu u 19. veku imali su saloni koje su vodile žene. Jedan od takvih vezuje se za istaknutu poljsku kompozitorku i prvu profesionalnu pijanistkinju u 19. veku. Reč je o Mariji Šimanovskoj, koja se smatra Chopinovom prethodnicom, a koja je u periodu od 1827. do 1831. vodila salon u Sankt Peterburgu, kada je bila i dvorska pijanistkinja carica Marije Fjodorovne i Jelisavete Aleksejevne. Među gostima njenog salona bili su istaknuti članovi ruskih aristokratskih krugova, inače veliki poklonici muzike poput Sergeja Golicinja, Aleksandra Puškina, Nikolaja Karamzina, Mihajla Glinke i drugih. Emisiju započinjemo upravo ostvarenjima Marije Šimanovske. Slušat ćete Polonezu u F-molu, četvrti komad iz ciklusa 18 plesova različitih žanrova, kao i 4 komada, broj 1, Vivače, broj 10, Komodo, 16, Graciozo i broj 18, Presto, iz ciklusa 20 studija i prelida. Svira Magdalena Lisak na fortepijanu.

Bili su to komadi Marije Šimanovske, koje je na fortepijanu odsvirala Magdalena Lisak. Sada ćete čuti kako ova umetnica izvodi ostvarenja Tekle Bomdaževske i Natalije Janote. Tekla Bomdaževska je bila autorka velikog broja klavirskih minijatura, a pažnju javnosti privukla je komadom Devojačka molitva, opus 4, objavljenim u Varšavi 1856. godine sa podnaslovom Melodija za klavir. U naredne tri godine partituru ovog komada objavile su vodeće izdavačke kuće nemačkog govornog područja iz Leipciga, Frankfurta, Hamburga, Beča, Minhena, Mainza, Braunschweigena, Dresdena i Kelna. Zanimljivo je da je iste godine kada je objavljen komad Devojačka molitva opus 4 Tekle Bomdaževske, 1856. rođena Natalija Janota, pijanistkinja i kompozitorka, sledbenica Marije Šimanovske, koja je popularnost stekla nastupima na dvorovima. Njen otac je bio profesor klavira na Muzičkom institutu u Varšavi i prvi je ju uveo u svet muzike. Pored toga, kao kuriozitet iz njene biografije, izdvaja se podatak da je posebnu naklonost negovala prema istraživačkom radu, posebno ka opusu Frederika Chopina. Muzikolozi navode da je upravo ona zaslužna za izvođenje i objavljivanje kompozicija iz njegove rane stvaralačke faze. Kao marljiva pijanistkinja i kamerna muzičarka, specijalizovana za opus nemačkih romantičara, Natalija Janota se u kreiranju koncertnog repertoara uglavnom vodila smernicama svoje profesorke i mentorke Klare Schumann, pa je rado svirala dela Baha, Beethovena, Schumana, Mendelsona i Brahmsa. Večera slušamo kako Magdalena Lisak na fortepijanu svira njenu Mazurku u A-molu opus 6 broj 2, objavljenu u Londonu 1902. godine, a koju je pisala upravo pod uticajem Chopinove muzike.

Magdalena Lisak je na fortepijanu odsvirala mazurku u A-molu opus 6 broj 2 Natalije Janote i komad Devojačka molitva opus 4 Tekle Bomdaževske. Sada ćemo slušati komade iz pera Leokadije Mišinska-Vojčehovske, Helene Kšižanovske i Vande Landovske. Kao učenica Zigmunta Noskovskog, Leokadija Mišinska-Vojčehovska diplomirala je na Muzičkom institutu u Varšavi, postavši ubrzo veoma plodna kompozitorka, čiji opus krase brojne minijature, solo pesme, ali i dela većeg obima, poput sonata, trija, kvarteta, pa čak i orkestarskih dela. Večeras slušamo uspavanku za klavir pod naslovom Basna o čežnjivoj noći iz 1924. godine, odnosno iz njenog kasnog stvaralačkog perioda. Potom sledi valcer balet Helene Kšižanovske, poljske kompozitorke aristokratskog porekla, koja je rođena i odrasla u Francuskoj. Studije klavira i teorije muzike pohađala je na konzervatorijumu u Parizu, gde je 1883. godine diplomirala sa najvišim ocenama. Pored klavirskih minijatura, komponovala je i veća orkestarska dela, horska i kamerna ostvarenja, kao i jednu operu. Bila je članica Francuskog udruženja kompozitora, a njena dela objavljivana su u Francuskoj, Engleskoj i Poljskoj. Ovaj blok zaokružit će komad Jesenja noć, opus 2, broj 2, Vande Landovske, jedno od retkih sačuvanih dela ove autorke, koje je objavljeno u Vroclavu 1897. godine. Ovo ostvarenje nastalo je tokom studija Vande Landovske na Muzičkom institutu u Varšavi, a pisano je u duhu muzike Šumana, Griga i Čajkovskog.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Miloš K. Ilić. Oblomov u Beogradu. Repriza.

0: Vek harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo interpretacije litvanskog harmonikaša i pedagoga Raimondasa Svjatskijavičiusa. Ovaj umetnik, rođen 1975. godine, odrastao je u muzičkoj porodici. Njegov otac, Richards Svjatskijavičius, bio je takođe harmonikaš, profesor na Litvanskoj akademiji za muziku i teatar i jedan od osnivača udruženja harmonikaša, te je Raimondas od rane mladosti imao priliku da upoznaje umetnike iz drugih zemalja, što je bilo od velikog značaja za sticanje novih znanja mladog izvođača. Diplomirao je na Litvanskoj akademiji za muziku i teatar, a pohađao je, između ostalih, i muzičku akademiju Sibelius u Helsinkiju, dok je postdiplomske studije završio na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu kod renomiranog pedagoga Friedricha Lipsa. Laureat je brojnih takmičenja za harmonikaše, a među nagradama koje je osvojio ističu se one u Castelfidardu, potom Zlatna lira iz 2000. godine koja mu je dodeljena na 9. međunarodnom italijanskom takmičenju Stefano Bicari, a 2019. Udruženje litvanskih muzičara dodelilo mu je prestižnu nacionalnu nagradu Zlatni disk. Raimondas Svjatskijavičius aktivno nastupa kao solista i kamerni muzičar, a poseban deo njegove karijere izvođača čine nastupi sa različitim nekonvencionalnim sastavima, sa kojima izvodi eksperimentalna i avangardna dela, kao i džez muziku. Njegovi recitali bili su na programu mnogih festivala, poput letnjeg festivala Sveti Kristofer, Bijenala u Veneciji, kao i na umetničkom forumu u Lublinu u Poljskoj, Moderna muzika u Lođu, Harmonika i harmonikaši u Moskvi i mnogim drugim. Na početku emisije slušamo kompozicije pod nazivom Dijalog broj 1 i broj 3 Jonasa Tamulionisa u interpretaciji harmonikaša Raimondasa Svjatskijavičiusa i fagotiste Andriusa Puplauskisa.

U interpretaciji harmonikaša Raimondasa Svjatskijavičiusa i fagotiste Andriusa Puplauskisa slušali ste kompozicije Dijalog broj 1 i broj 3 Jonasa Tamulionisa. Raimondas Svjatskijavičius blisko sarađuje sa litvanskim autorima čija je dela premijerno predstavio publici. Prvi solo album pod nazivom Zbogom oružje objavio je 2004. godine nakon što mu je litvanska autorka Nomeda Valančiute posvetila istoimenu kompoziciju. Takođe bio je deo istorijskog koncerta 2007. godine u Vilnjusu, kada je na Festivalu savremene muzike Gaida, odnosno Melodija, premijerno izveo prvo litvansko delo za harmoniku i simfonijski orkestar pod nazivom Zavet Feliksasa Bajorasa. Naime, u Litvaniji su se do početka 21. veka na harmonici uglavnom svirale transkripcije klasičnih dela ili varijacije narodnih pesama iz sovjetskih republika. Prve originalne komade, koje su krajem 50. i početkom 60. godina 20. veka napisali Jonas Tamulionis, Valentinas Bagdonas i Vidas Loceris, nisu naišli na podršku stručne javnosti, te je preovladao konzervativni pristup. Značajnije promene u litvanskom repertoaru počele su upravo trudom i zalaganjem Raimondasa Svjatskijavičiusa. Tome su, kao što smo već rekli, prethodile godine njegovog školovanja, susreti sa inostranim umetnicima i iskustva koje je doneo iz čitavog sveta. Kako je Svjatskijavičius sam rekao u jednom intervjuu koji je 2023. objavljen u litvanskom kulturnom nedeljniku Sedam dana umetnosti, dok je studirao u Finskoj i Holandiji, bio je zapanjen sa znanjem koliko je poznatih kompozitora na zapadu pisalo za njegov instrument. Po povratku u domovinu razgovarao je sa autorima, prisustvovao i učestvovao na festivalima savremene muzike, smatrajući da harmonika po tonu odgovara kreativnom stilu mnogih kompozitora i izvođača. Sa ciljem da je prikaže kao veoma fleksibilan instrument koji se organski uklapa u najrazličitije sastave, 2009. godine je objavio album pod nazivom Ac Corpus Simulacrum. Harmonika je ovde predstavljena u mnoštvu muzičkih uloga, kao instrument koji je pratnja, koji ima vodeću deonicu, ali i u interakciji sa violončelom, trubom, trombonom, saksofonom ili elektronikom. Sa ovog izdanja sada slušamo kompoziciju Tuba Cordo Duo za harmoniku i tubu Vaide Striaupaitė Beinariene, litvanske autorke srednje generacije. Sviraju Raimondas Svjatskijavičius harmonika i Sergijus Kirsenka tuba.

U interpretaciji Rajmonda Sasvjatski Avičijusa i Sergijusa Kirsenke čuli ste kompoziciju Tuba Cordo Duo za harmoniku i tubu Vajde Stria Upaite Beinariene. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras predstavljamo interpretacije Rajmonda Sasvjatski Avičijusa, istaknutog litvanskog akordeoniste i pedagoga. Segment njegove karijere na Litvanskoj akademiji za muziku i teatar je izuzetno značajan za razvoj savremene harmonike u ovoj pribaltičkoj zemlji. Naime, do 2014. godine harmonika se izučavala na odseku za narodne instrumente, a nakon zalaganja čitave harmonikaške zajednice, a prvenstveno njegovih nastavnih i koncertnih aktivnosti, ali i razgovora sa rektorom akademije u Vilnjusu, oformljen je odsek za harmoniku. Studenti Rajmonda Sasvjatski Avičijusa danas postižu veoma zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima i prepoznatljivi su kao vešti izvođači savremene muzike. Pored toga što je pedagog i interpretator, Svjetski Avičijus je uključen i u organizaciju harmonikaških festivala u zemlji i inostranstvu, a od 2008. godine je umetnički direktor Internacionalnog festivala harmonike u Vilnjusu i Palangi. Dve godine kasnije imenovan je za predsjednika Litvanskog udruženja harmonikaša. Nasledivši na ovoj poziciji svoga oca, Richarda Svjetski Avičijusa, doprineo je da se harmonika prepozna kao koncertni instrument u Litvani, ali i da svetsku javnost upozna sa autorima i izvođačima iz svoje zemlje. Zbog pomenutog truda i strajnosti, ali i interpretatorskih veština, danas Rajmonda Sasvjatski Avičijusa u rodnoj zemlji nazivaju ambasadorom harmonike. Sa njegovog albuma Ac Corpus Simulacrum sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Senke za harmoniku, violončelo i traku Jurgite Mježelite iz 2007. godine. Sviraju Rajmondas Svjatski Avičijus harmonika i Minda Ugas Bačkus violončelo.

Kompoziciju Senke za harmoniku, violončelo i traku Jurgite Mježelite čuli ste u interpretaciji Rajmonda sa Svjatskijavičijusa i Mindaugasa Bačkusa. Do kraja emisije Vek harmonike, posvećene ovom litvanskom akordeonisti, čućete još i odlomke iz koncerta za harmoniku i gudački orkestar Arvidasa Malsisa iz 2010. godine. Sviraju Rajmondas Svjatskijavičijus, kome je delo i posvećeno, i kamerni orkestar iz Klaipede pod upravom Mindaugasa Bačkusa.

0: U emisiji Tokovi poezije slušali ste završni deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čije je autorka Klodija Rankin. Čitala je Vesna Bujošević. Ovo delo, koje je izvorno objavljeno 2014. godine i za koje je autorka dobila više prestižnih književnih nagrada, prvi put je, u prevodu Alena Bešića, emitovano na našem programu u novembru 2018. godine, a knjigu je kasnije iste godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete odlomak iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua. Biće to sasvim svež snimak iz juna ove godine sa koncerta održanog u Nemačkoj crkvi u Stokholmu na najvećem festivalu rane muzike u nordijskom delu sveta, koji je ove godine organizovan 25. put. Ovo je verzija dela koja je predstavljena u Pariskoj operi 1736. godine zajedno sa baletom Geniji ili karakteri ljubavi gospođice Duval, inače tek druge kompozitorke posle Elisabeth Jacquet de la Guerre, čije je delo izvedeno u ovom zdanju. Inventivnu i smelu viziju francuske opere iz pera Rameaua, kojom je ovaj kompozitor revitalizovao žanr opere baleta, slušat ćemo u izvođenju ansambla Caravaggio, poznatog po svojoj pozorišnoj energiji i virtuoznim nastupima. Ansambl redovno nastupa na glavnim evropskim scenama i aktivno je uključen u ponovno otkrivanje zaboravljene muzike. Tradicionalno razdragani i zabavni žanr, Rameaua je uzdigao na nov nivo dajući mu pun dramski potencijal uvođenjem nezavisnih činova, takozvanih tabloa, od kojih svaki tretira po jednu ljubavnu priču egzotičnih naroda. Odlomak iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua sada će izvesti francuski ansambl Caravaggio, koji diriguje Camille Delaforge.

Bili su to komadi za violončelo i klavir Davida Popera u interpretaciji Janoša Štarkera i Šigea Nerikija. U narednim minutima slijedi gudački kvartet broj 1 pod nazivom Kreutzerova sonata Leoša Janačeka. Izvodi kvartet Gabrieli.

Slušalci, bio je to gudački kvartet broj 1 pod nazivom Kreutzerova sonata Leoša Janačeka u izvođenju kvarteta Gabrieli. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo delima Pabla de Sarasatea. Koncert za violinu i orkestar broj 1 u Fis Molu, opus 14, odsviraće Gil Shaham u pratnji Simfonijskog orkestra iz Londona. Diriguje Lorenz Foster.